0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsjednik Trump poručio da je primirje za njega završeno. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je za više od 7%. Predsjednik Trump poručio je predstavnicima zemalja članica NATO-a da namerava da Sjedinjene Države ostanu članice alijanse, preneo je Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći predsjednički i parlamentarni izbori biti razdvojeni, kao i da će najvjerovatnije prvo biti održani parlamentarni. Američki sud naložio je da se spisateljici Elizabeth Jean Carroll isplati 5,8 miliona dolara odštete koju je duguje Donald Trump nakon što je pre 3 godine proglašen odgovornim za seksualni napad i klevetu u građanskoj parnici. U Filadelfiji se do 11. jula održava konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju SAD-a i zaostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Sport, fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u Bostonu u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Ovako u vestima zvuči 9. julski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Leto plus radio, dobra muzika i dobra energija. Nadam se da uživate uz nas i da ozbiljno pratite svjetsko fudbalsko prvenstvo. Prvenstvo ulazi u samu završnicu. Juče je bio slobodan dan kada je mundijal u pitanju. Danas se sastoju Francuska i Maroko, zatim će se sastati Španija i Belgija, nakon njih zaigraće Engleska i Norveška. Četvrti par je Argentina i Švajcarska i vidjet ćemo danas, dragi slušalci, kakvu će fudbalsku igru ovi spojevi da nam donesu. Da li neka iznenađenja ili će sve teći onako kako i očekujemo. Uzbudljivo je bilo i do sada. A moramo i da dodamo da je predsjednik sudijske komore Međunarodne fudbalske federacije Pierluigi Collina izjavio da niko ne može i ne sme da sumnja u integritet sudija na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu koje se udržava u SAD, u Kanadi i Meksiku i da je zadovoljen suđenjem u dosadašnjem delu svjetskog prvenstva. Mnoge fudbalske reprezentacije žalili su za neke sporne odluke. Gospodin Collina kaže da sve protiče u savršenom redu. Vidjet ćemo kako će to biti do kraja takmičenja. Ne zaboravite, fudbal se gleda i igra na svjetskom prvenstvu sve do 19. jula. A vi dodatne vesti pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Čujte, osjetite, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsjednik Trump poručio da je primirje za njega završeno. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je za više od 7%. Predsjednik Trump poručio je predstavnicima zemalja članica NATO-a da namerava da Sjedinjene Države ostanu članice alijanse, preneo je Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći predsjednički i parlamentarni izbori biti razdvojeni, kao i da će najvjerovatnije prvo biti održani parlamentarni. Američki sud naložio je da se spisateljici Elizabeth Jean Carroll isplati 5,8 miliona dolara odštete koju je duguje Donald Trump nakon što je pre 3 godine proglašen odgovornim za seksualni napad i klevetu u građanskoj parnici. U Filadelfiji se do 11. jula održava konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju SAD-a i zaostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Sport, fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u Bostonu u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Ovako u vestima zvuči 9. julski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Snaga muzike. Plus Radio.

0: mjesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američka centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsjednik Trump poručio da je primirje za njega završeno. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je za više od 7%. Predsjednik Trump poručio je predstavnicima zemalja članica NATO-a da namerava da Sjedinjene Države ostanu članice alijanse, preneo je Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći predsjednički i parlamentarni izbori biti razdvojeni, kao i da će najvjerovatnije prvo biti održani parlamentarni. Američki sud naložio je da se spisateljici Elizabeth Jean Carroll isplati 5,8 miliona dolara odštete koju je duguje Donald Trump nakon što je pre 3 godine proglašen odgovornim za seksualni napad i klevetu u građanskoj parnici. U Filadelfiji se do 11. jula održava konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju SAD-a i zaostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Sport, fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u Bostonu u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Ovako u vestima zvuči 9. julski dan. Budite uz Plus Radio.